وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصر. يا لسه موجود معاكم حسام عصام. ويلا بقى نقول اجابه السؤال اللي طول معانا قوي ده، بقى له ساعه ونص حرفيا بالمعنى المظبوط، ساعه ونص. مع اني توقعت ان انا قلت ايه، هبدا بدا النهارده تسالي كده عشان الاولاد ما حدش يقفش ولا حاجه، وبعدين اسال بقى السؤال الصعب. فما شاء الله قعدتوا فيه ساعه ونص. في اسئله بتحصل كده، بتحصل كتير، ابقى متوقع ان هي سهله جدا بلاقيكم ما شاء الله مش موجودين، او يمكن النهارده برضو تلاته مش عارف في حاجه. المهم يلا

حلو كده افتكرنا شويه بتوع زمان كده. ايه والله في حاجات كتير بقى 20 سنه وانا فكانت كنت انا اخر الحان كده قبل ما